ti vraća gevolt, jer ja bramom je v gost. Tam, gdje vada, prisutna zemlja kruti, ti slišiš, slišiš.